Ef þú hefur brukt en bíl fyrir 3.500 krónur og innsir til þær en nutjan bíl, tja Vensel manglar við brukta bílar upp til 100.000 krónur og þú vilja við fegin høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur að høyra frá þær.

0: högni hér frá BGHM. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við konu hjálpa. Ring til múin á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til BGHM.
1: Það var tær nútt arbeidsleg. Oljuklær, tryggtarskekvar, stiflar, eða lóks helt annað til arbeidsbruk, så stökkuna gulvet av norskt og kalla Magnusarbeid 8, eða ring 6.6, 6.6, 6.6. Norskt.

guld og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 19. Jokkur og FMI.

Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31 55 00.

frá ætina. Nýtt tilboðsblað heima sinna. Ein ríkva fantastisk tilboð og spennandi nýjadó. Skófi langbor við 5 megaplatón fyrir 1.13.95. Endlokar að gemma song við gæmisli rúma 100x200 fyrir 1.13.95. Við toppan þessu opa einu. Og þetta var bara brettbyttar. Við tjá heima sig okkar að ætja.fo og les tilboðsblæði. Ætja, ætt sindur húnalegar.